Samsambu wata kuzovia na masoko kuvira maputo muno mnyika apo muno nyikanja nguva jaidu jachekerere nguva gumi jimangwa nani mkuvo kumpani kuna masoko kuvira maputo ngatizwe.